xka if em kawa wulang em tena kuchu aung program ko sawise se ka ke radu ke kawa tu ka khai si pang ba ku khai kwa radu ke numuru ya oni ten se va pen ne kha fm man tu du ku aung wulang ko ngku sawise se ka ke radu ke kawa tu ka khai si pang ba ku se ke wulang ji chan tena ku ma kam ale kwa program ko mtu du ku aung wulang ko ngku sawise se ka ke maung maso tawngo chichimu